wanyam mawo imo mejuma imo misku kone mo mami wana woka siya wate ha avriza wu watu miho nejeme frana watu miyamu ha yeti ya radi saudi ya ni wanyam beja wuza chula jesus saudi ya ni wanyam wate ha wadi ya wu watu miho ama wadi ya frana watu miyamu miho yeti saudi ya ni wanyam natriya kra I'm sorry.

pari mu se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai se mi wa kwai ah e wa ti se mi wa kwai bidi mi wa tu su ma me li mu e ma yamu